If slăbăștite și set minuti. After Radio. After Radio. After Radio. After Radio. After Radio.